0: معنويات عالية.
1: إذا كيف
0: بتحسها إنه تغيرت.
1: إذا كيف ليش ما أدفرين كايلو بشوت تاي يعني بيحكي عن هو مدبر ما ماش لكل مشي روسيل هرجيش توف يوتير هو متخيل هيوت بعيل يوتير لشمور على الأرخ خيم باري زي بشوت مود متورف ماش أنا شو ما
2: يبقى
1: زي بيتخ مديم
2: بوشل أحمد مديم مديم
1: أحمد يعني اليوم أنت ممكن تفلت الفينيا ولا مش ممكن أتا يخل عزوف الفينيا أو لا
0: لا
1: إيه ما تصافت أنت كيموني
0: ما تصاف التحيين شلوش ينخد فينيا.
1: אז אתה אומר, אם רוצים להתחיל את היום שלכם עם יותר חיונות, יותר אנרגיה, יותר בריאות, אז הגיע הזמן להכיר את וינה, נכון? מזבוט יחמד?
0: כן, נעמי ומי. זה בדו ענדת, דגייר חיית וג'רב אל וינה.
1: מה אתה אומר איתי על החוויה של אחמד?
2: אני מת עליו, הוא יודע את זה, ואנחנו מדברים, כל פעם שאני שומע אותו, שהוא מספר לי דברים, יש לי צמרמורת.
1: זה מטורף, זה מטורף, זה פשוט מאוד, הוא אומר לך, שעת חודשים, שהוא כל הזמן מנסה את זה, והוא פשוט אומר, אני לא עזב את זה, פשוט.
2: איזה כיף זה, איזה כיף לשמוע, ובשביל זה בסוף אנחנו עובדים קשה, ומייצרים את המוצר הזה, בסטנדרטים הכי גבוהים, ובאישורים הכי גבוהים, גם פה וגם בארצות הברית,
1: כן.
2: כדי באמת לשנות לאנשים את החיים, וזה באמת עובד, זה עושה את העבודה.
1: אז יאללה, חברים, אחמד, בדנה משפט אחרון למאזינים, אחר כלמי למאזינים, שום מומכן תאול לבעדו מתלבט.
0: נציחה מני לכל לואחד סאמן, יג'רב אלבין ימש רח יחסר, אול איש בדוחש, ويجربها أول شهر وبعدين يكرر. أما على مسؤوليتي من بعد شهر رح تعرفوا شو يعني
1: إيتاي زي كبار مكبل أخريوت ومرة بأخريوت شلي إيتاي ما أتا أمير أوه كبار يش بو سمخوت أمر بأخريوت شلي كخو إدفينيا وزو
2: إدفينيا
0: ينسوش
1: مشبات أخرون شل إيتاي ما أتا أمير
2: نجمي תרמניה סבא, תתקשרו אלינו, אנחנו מחכים לכם, אנחנו נותנים לכם ברכישה ראשונה,
1: תמתינו ליד הקו, תמתינו, כן, יש הנחה, נכון?
2: ושליח חינם עד הבית, איזה כיף, 5% וגם להתנסות 90 יום של 3 חודשים,
1: יפה,
2: זה עורך המחקרים,
1: כן,
2: מכיוון שהכל מדעי, 90 יום להתנסות, ומי שלא מרוצה לא שבע רצון יכול לקבל החזר.
1: חברים, חברים, ליד, פשוט מאוד תתקשרו, נשמי 3287, נשמי 3287, وأنا بوعدكم وعد من هون اللي بيستعمل الفينيا مش رايح يتركها بحياته. تودا ربا إيتاي, شكرا أحمد,
2: ونحن
1: مدخلين. شكرا لكم, يعطيك العافية, باي باي. اوكي, احنا طبعا رح نتصل نجمي 3287, بلشوا اتصلوا لانه في عنا 3 علب اليوم جاهزات بدنا نوزعهم عليكم, وان شاء الله يا رب يكون لكم حظ وتربحوا معنا. يلا يا جماعه تعالوا نتصل على اذاعه الشام 04-60-10-101. كل كبسوله من فينيا بتحكي قصه الطبيعه بين قوه العنب الاحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم الصحه. سمعتوا احمد شو بقول؟ 9 اشهر بيستعمل فينيا يوم يوم يوم يوم, وفينيا اليوم غيرت له كل حياته. وداعا للتعب, وداعا للإرهاق, وأهلا بفينيا 04-60-10-101. رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني, وإن بعدها رح نكمل.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79.90 شيكل, صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.90 شيكل, برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59.90 شيكل, شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69.90 شيكل, لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10/5, خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: الكل سبقني على الاجتماع, وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم, توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا نجم 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
6: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 32.